0: مردم ما به خصوص اونایی که نقش اول رو در انقلاب داشتن باورشون بود که ارزش ها منحصر در ارزش های مادی نیست، ما یک ارزش های فراتر از مادی، خدا رو داریم، کمک های غیبی رو داریم، رضایت خدا رو داریم، خوشنودی امام زمان رو داریم، چیزهایی از این قبیل. شما میدونید تا روزهای آخر جنگ هم بچه های ما که شهید میشدن در جنگ، اون آخرین آرزش رو این بود که بریم کربلا.
1: برادر آرزوتون چیه؟
2: برادر چه آرزویی دارید؟
1: آرزوی من که برسیم
2: کربلا.
3: کربلا رو فتح کنیم.
4: با پیروزی برم کربلا.
5: فقط راه کربلا باز میشه.
6: کربلا ان شاء
7: الله. کربلا ان شاء الله زیارت کنیم برگردیم.
8: با هم با دست جمعی ان شاء الله زیارت کربلای معلم مشرف میشه.
0: دیگه خیلی همتش رو بلد بود این که وقتی شهادشون سرشون در دامان سیدی شهدا، این عالی ترین عالی صحبت این که زن و بچه من چی بشه، این خونم چی بشه، زندگیم چی بشه، این ویژگی مهمی بود که اونا دیگه همه به نحوی شاخهای همین هم.
9: هر که میخواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان داستوری نیست اگر دل کربلایی نباشد.
0: یعنی باور کرده بودیم ما که ارزش به مادیات نیست، ارزش های فراتر از ایناست، همه این ارزش های مادی باید در باید اونها به کار گرفتیم. اگر هم دایر شد بین مادیات و معنویات، معنویات رو خواهیم هیچ ال نفسک دون دینی که دستورات دینی ما اینه که اگر جانت به خطر افتاد مالتو فدای جانت کن، اما اگر دینت به خطر افتاد جانتو فدای دین. و همه اینها اون که مکتبی که ما را تربیت میکرد به این صورت مکتب امام حسین.

اسم عاشورا و اربعین و قرآن کریم خفشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم مسلمین از هم و ید واحده باشند و متصل به حبل الله باشند.

در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. آیت الهی، آیت عظمای الهی، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی.